0: pura wawawawai, e pura wawawawai. Toi ja te waka, ilmaite moana.
1: Onko tomatonta tätä tsiä, kikki tomatatoi?
0: Tangaroa.
1: Ohuroo.